Lod wat tajba, żid semija, jina Miriam Friġieri u nilqakom għal Maltese Voices program miġjub lilkom mill-Kunsill ta' Komunità Maltija tal-New South Wales. Illum se nisimgħu kanzunetti minn erba' artisti jew gruppi Maltin: Benny u Tonja Grima, Freddy Portelli, Debbie Sherry u Sammy Bartolo flimkien ma' The New Quarry. Mela nibdew bil-kant ta' Benny u Tonja. Ġejt mill-Awstralja, Żmien l-Antik, Wenzu tal-Kafe u Katarin.

ġew tkunu magħna nhar il-Ħadd li ġej fl-10 ta' filgħodu hawnhekk fuq 2GLF 89.3 FM u mbagħad fil-11 għat-tieni programm tagħna. Issa nħallikom bl-aħħar kanzunetta tagħna għallum ikoll minn Sammy Bartolo u l-New Corey il-bajja tal-Melliħa. U mbagħad ibqgħu magħna għal-programm li miss. Have a good week, everyone.

0: Lod wat tajba, eżisse mija. Nispera li jett gawdu il-temp, sissa ma kienx kiesa wis, meta t-ejs li jedin fi xitwa. Iva kien ftit kiesa kmini fil-ħodu aktar tard bil-lejl imma matul il-ġurnata il-menu nkunu komdi. Jiena Miriam Frigiri u se nkun maqom għal din is-sija tal-varjetà, program il-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales. Għandna xi segmenti interessanti għalikom u aktar tard fil-program se nkun qed nitkellem ma' Mary Louise Muscat minn Fiducian Financial Services ek kif twieġeb xi mistoqsijiet mill-komunità tagħna. Ħalli nibdew issa bil-sib spiritwali, illum se nisimgħu lill-kliem tal-mibki Patri Alija Vella.
1: Kont qiegħed fil-Knisja innadda f'kurċi fi żgbir, meta missier ġi fit-tixni, kellu miegħu daqsxejn ta' krempuċċu ta' 8 snin. Meta rani b'dan il-kurċi fi żgbir f'dejja, it-tifel baqa' skantat u staqsini għaliex kien mimli dmija. Jien ħadt l-okkażjoni u bdejt inkellmu fuq Ġesù li tant bagħat għalina l-bnedmin minħabba fid-nubietna. Meta spiċċajt nispjegalu, għalli pront, imma allura issa wara tant żmien għadu ma għaddilux, qasam nibdaħ u fl-istess ħin indunajt illi l-istorja kont waqgħet f'nofsha. Għax tassew, ħallejt barra li żjed parti importanti, il-qawmien tiegħu. Meta mort norqod bqajt nisma' tidwi f'idnejja dik l-osservazzjoni. Imma issa, għadu m'għaddilux. U sħajjilt li qed nara quddiemi l-fqar, it-tfal li m'għandhomx jiklu, l-ommijiet li m'għandhomx tazza ħalib xi jagħtu lilulidhom, il-missier imnikket għax ketċewh minn fuq ix-xogħol, il-ġuvnot fil-ħabs, it-tfajla li ħallija l-arus, dawn min huma? Magħhom hemm iċarċar id-demm. Verament, dawn huma l-ġisem mistiku ta' Kristu. Tassew, wara 2000 sena, għadu m'għaddilux. Imma għalfejn immur daqshekk il-bogħod? Mhix l-ewwel darba li jien ħassejtni ħajjien imdejjaq mimli tensjoni bla sabar? Dak il-ħin ħassejtni fil-Ġetsemani tiegħi bil-għaraq tad-demm ixoq għalija. Tassew, wara 2000 sena, għadu m'għaddilux. Imma allura meta se jgħaddilu? Meta se jgħaddili? U dak inhar li nifhem li t-tbatija tiegħi ġejja minn fejn ġejja hija biss il-preludju għal ħajja mimlija feraħ fil-ġenna. Dak id-demm iċarċar ifakkarni li Ġesù fetaħ mill-ġdid il-komunikazzjoni tiegħi mal-Missier. U allura nifhem li jiena protett, imħares u ndukrat. Veru, qed imbagħti, imma t-tbatija tisfa' fix-xejn għaliex hemm hu rebaħ, għaddilu. Il-mulej miegħi bħal raġel ta' ħila, għalhekk dawk li jagħmlu għalija jrexu, ma jagħmlu xejn jitħawdu. Għandu lill-mulej, faħru lill-mulej, għaliex ruħ li msejken min jgħid il-ħażin Ħelisa. Hekk kanta ferħan Ġeremija, il-profeta perseguitat, il-profeta bid-demm iċarċar. U hekk inkanta jien, fil-waqt li nħares li l-kruċifiss li qed innaddaf. Illum, kull meta nħares li l-kruċifiss kejken imdent il-ġoka Marti, qed niftakar dejjem f'dak it-tifel. U fil-waqt li nitbissem ninżel għall-kubtejja quddiemu u nitolbu hekk. Grazzi mulej tad-demm li xerrit u tar-rebħa li ksibt. Ejni nissaporti id-demm li joħroġ li fil-ħajja tiegħi. Fil-waqt li b'qalbi merfu għal fuq, nifraħ, għax naf li jien ukoll nirbaħ miegħek. Insomma, naf li jum jew ieħor, li jien ukoll jgħaddili.

0: مش تسمع تتكلم شي معها تتكلم شي معها تتكلم شي معها تتكلم شي معها Emek smajna lil Tony Camilleri bi Right Ma Rajtx, Smajt Ma Smajtx.
1: This is your local station with music, community news and information. All day, every day.
2: 89.3, 2GLF.
0: Issa wasal il-ħin biex nitkellem ma Marie-Louise Muscat minn Fiducian Financial Services.
3: Hello Marie-Louise, kif inti?
4: All right, tajib, grazie Miriam.
3: Mela, grazie mill-ġdid. U li jettieħu il-ħin biex tirrispondi xi ftit mistoqsijiet tal-komunità tagħna. Mela ħanibdew bil-ewwel waħda. Jien għadni naħdem full-time. Il-mara tiegħi waqfet taħdem għax għandha tarbija, hi kienet taħdem part-time u t-tul tagħha din is-sena u madwar $35,000. Nista' nitfa' flus fis-super tagħha biex innaqqas it-taxxa għax il-ħabib tiegħi għalli biex nagħmel hekk?
4: Iwa. Issat noqorbu l-ħart tal-sena finanzjarja, end of financial year, ok? So jekk inti tittamel xi ħaġa tittamla dil-ġimgħa jew l-ġimgħa d-dieħla x'inkella ma tkunx se tagħmilha. Tista' titfa' $3,000 fis-super tal-mara u tgħidilhom it's a spouse contribution. U int tkun tista' tgħidilhom meta l-accounting tiegħek jagħmilek it-tax return, tgħidluhom il-$3,000 fis-super tal-mara. U Tuk wasl ifika għal-offset li rebate ta' $540. Għax il-mara tijak l-inkam taħħa uwa bax. Għanda 35,000 jivir tista te kwalifika, ok? So, la darba l-inkam tal-mara, jo l-inkam tal-raġel skont minn minnu met jahdem, uwa taħt il-40,000, jekk u ma jitfaw 3,000 fis super tal-spaus taħħom, jikunu jistaw jikwalifikaw a tax rebate of 540. Jivir kuf fuq l-inkam tijaw għallas tant taxxa, 540 twilu lura, which is beautiful, I think.
3: Okay. Grazie, Marie-Louise. Mela, tieni waħda. Oħti armla u toqot waħda. I għanda multiple sclerosis. U jien immur nejna kem nista. Għax I mandiċ tfal. I ma suċ u jien noħoda kull fejn hemm bżonn. Jien nejna fil-faċendi u fil-tissir meta nista. I ma tgħix magħna, però xtat napplika għal carers allowance. Taħseb li nikkwalifika għalija?
4: Iwa, naħseb li tikkwalifika għalija. Kull ma tittamel, iġib formula u tmur għand it-tabib tagħha magħha mur magħha u jikteb xi xandha xajnuna inti qiegħda tiegħha. Għax multiple sclerosis ġeneralment tiżdied mhux titjieb, you know what I mean, ma tantx hemm fejn għandha liha. Allura jekk il-quddiem forsi jkollha bżonn lilek tgħin anke tinħassel jew tilbes taf. Jekk inti tkun tista' tgħinha tagħmel dawk, tajjeb li tikkwalifika bħala carer tagħha. It-tabib jagħmel il-kondizzjonijiet kollha li għandha u inti toħodha għand Centrelink u jekk tikkwalifika għall-carer allowance, il-gvern jagħtihom bonus lill-carers. Għall-ħabta ta' Ġunju ġivinti qed immissieha dis-sena, il-gvern jagħtihom bonus ta' $600. Jiġifieri jekk inti tikkwalifika għall-carer allowance tkun intitolata għal dik il-bonus ukoll. L-importanti hu li l-inkam tiegħek huwa taħt $250,000. Okay, so that's the only rule. Jiġifieri jekk inti tista' tmur, mur ma' moħħok ġibu l-formula, mur ma' ħadd it-tabib imluha u twal Centrelink.
3: Okay, grazzi Marie-Louise, parir tajjeb. It-tielet waħda. Jien nanna ta' tliet neputijiet. Nixtieq ninvesti ftit flus biex meta jikbru inkun nista' ngħinhom biex ikollhom għal deposita fuq id-dar. Jien self-funded retiree. Hemm xi prodott li nista' ninvesti fih bla ma nħallas ħafna taxxa. In-neputijiet għandhom 12, 14 u 16 is-sena.
4: Okay. Ija hemm prodott tajb ħafna għal dawn. Per eżempju, la inti self-funded retiree qed nassumi li inti għandek income kbir mhux ħażin, okay? Allura jekk inti tuża investment bonds, tiftaħ investment bond wieħed kull wieħed li tfal imma ħallihom f'ismek, okay? U tajt li dawn ħajkunu għal dan it-tifel jew għal din it-tifla. Okay? Iftħilhom tlieta u tiftaħhom b'ammont li trid int. U kull sena tista' tżid up to 125%. Jiġifieri jekk inti tibdieħ $10,000 is-sena ta' wara tista' titfa' $12,500, 125%. Jekk inti ma tistax titfa' daqshekk, all right, m'hemmx għalfejn titfa' daqshekk, Imma jekk ma żid xejn f'dik is-sena ma tistax tiżid is-sena ta' wara. Meta jkunu ilhom hemmhekk 10 snin u l-atfal għandhom 12, 14 u 16 sena u inti tixtieq tagħhom biex tgħinhom jixtru dar il-quddiem, jagħmlu 10 snin u xejn għax ta' 16 sena kull ma jkollu 26 għad, meta jiġbduha jiġbduha tax free. Int min tista' tħallas inkam fuq dawn il-flus li qed titfa, però l-investiment qed iħallas 30% tax fuq l-inkam li jaqla. Ok? Allura jekk inti tibdi $1,000 kull wieħed, is-sena ta' wara tista' titfa $1,250. Is-sena ta' wara di terġa' titfa' up to 125%. U you can continue doing this l-10 snin sħaħ. Ok? Jekk twaqfuhom ma jimpurtax. Però ma tistax twaqqafhom dis-sena u mbagħad tajt is-sena tfa' s-sena dieħla. Sena dieħla ma tistax imbagħad titfa'. Ok? Imma tista' tagħmel hekk u meta huma jiġbduhom jekk ikunu ilhom hemmhekk 10 snin, jiġbduhom tax free. Ġifieri l-ammont li tkun investejt int naturalment sa jikber. Ok? Imma meta jiġbduhom ma jħallsux taxxa, which is beautiful. Jekk jiġbduhom qabel, iva, ikun hemm taxxa fuqhom. Jekk jiġbduhom fl-ewwel 8 snin hemm taxxa fuq l-income u l-capital gain kollu. Jekk jiġbduhom on the 9th year hemm taxxa fuq it-2/3 tal-income, on the 10th year 1/3, wara 10 snin xejn. So they're very good għal grandchildren, għal nipputijiet.
5: All right, Mary Louise, grazzi. Inraba waħda. Jien għandi 60 sena u ġuvni. Jien naħdem full-time, għandi mortgage fuq id-dar ta' $220,000. Nixtieq li nuża ftit flus mis-super biex innaqqas dan il-mortgage. Nista' nagħmel hekk?
4: Iwa, la inti taħdem full-time tista' tiftaħ li ngħidula aħna non-commutable account-based pension. Dit tfisser li il-flus li għandek fis-super, jekk għandek 220,000 fis-super, ħalli per eżempju 20,000 u 200 għamilhom f'account-based pension. Imma it's non-commutable, jiġifieri ma tistax taqbad u tiġbed minnha, però tista' tibda income minnha up to 10%. Jekk inti għandek 200,000, 10% fuq 200,000 huwa 20,000 ix hekk. Tista' taħodhom fl-ewwel xahar 20,000. Imbagħad għall-kumplement tas-sena ma tistax tieħu xejn income. Imma dawn it 20,000 li ħa tiġbed la inti għalaqt is-60 sena ma jidrux fuq it-tax return. Imma bis-saħħa ta' hekk inti tista' taqta' 20,000 minn fuq is-somma tal-mortgage li għandek. Is-super tiegħek ma nafx kemm għatli li għandek il-mortgage huwa 220. Super tiegħek ma nafx kemm hu. Jekk is-super tiegħek huwa ikbar minn hekk, famuż, pereżempju, jekk is-super tiegħek huwa 500,000. U tibda non-commutable account-based pension, tista tiġbed 50,000. Tiġbilhom fl-ewwel xahar u tidfaħħom mal-ewwel fuq il-mortgage, għal hekk jibda jinqata' malajr il-mortgage. Imma ma tistax otherwise tiġbed flus mis-super għax għadek taħdem, però tista' tibda lalaq is-60 sena non-commutable account-based pension u l-inkam li tieħu minnha mhux se jaffettwalek it-taxxa. Għax lalaq is-60 sena tiġbidhom tax free. Għandek advisor, aħjar saqsi l-advisor, għax ikun jista' jagħmilha, għax dawn l-affarijiet li ngħidu aħna nitkellmu ġenerali, ok? Għax ma nistax nagħtu dirett, għax ma nafux l-affari tal-persuna.
5: All right, mela. Il-ħames waħda. Żewġi se jagħlaq 67 sena f'Oktubru li ġej u se jieqaf jaħdem. Jien għandi 62 u naħdem part-time. Jista' japplika għall-pensjoni f'Oktubru? Għax jien nixtieq nibqa' naħdem.
4: Iwa, u jista' japplika għall-pensjoni f'Ottubru, però ma tfissirx li ħajju l-pensjoni kollha, għax l-inkam tiegħek mix-xogħol ħajodlu bħala income, ok? Però jista' jakkwista skont kemm hu l-inkam tiegħek ukoll kif inti taħdem part-time biss, jaf ma tantx jaffettwah laqas, ok? U skont x'assets għandkom ukoll. Jekk għandu super kbira pereżempju, mhux se jieħu pensjoni kbira, imma tomorrow and Centrelink, il-super li għandek inti, by the way, għax għadek taħt il-67, ma joċ bħala asset. L-aħjar li taraw financial planner, għax ikun jista jgħidilkom kif jista il-raġel tijak jihu liżjed amount ta' pensjoni. Per eżempju, jekk u ikollu 67, ti għandek il-super tijak, il-super tijak tħallija in accumulation, ma toċ bħala asset. Tistaw jekk għandkom flus iżjed il-bank, titfawhom f'ismek fis-super biex ma jgħoddux bħala assets, ok? Imma dawn il-pariri li qed nagħtihiena ġifieri ġenerali, allura l-aħjar tmur tara advisor u jikkalkula kollox u jgħidu x'aħjar li jagħmel. Jekk intkom ma tixtiequx taraw advisor, Centrelink għandhom FIS officers, Financial Services Officers, u dawn ikun jistgħu jagħtuh parir ukoll. Centrelink ma jistgħux jagħtuh parir, imma l-FIS officer jista'.
5: Okay, Mary Louise, wasalna għall-aħħar mistoqsija għallum. Ommi tgħix ġodar tal-anzjani, hija għandha ftit shares Awstraljani u tixtieq tagħtihom liż-żewġ uliedi. Jekk tagħmel hekk, hi se jkollha tal-laxxi taxxa?
4: Iwa, jekk hi tmut u tħallihom lill-uliedek, uliedek meta jbijawhom iħallsu t-taxxa mhux meta jirtuhom. Jekk hi titransferjhom min isimha għal isem uliedek, hi ħadd titriggerja iżabijatom, capital gain. Your capital loss, okay? Pero jekk tagħmel hekk, jekk m'għandix ħafna income, jekk tagħmel hekk tajjeb, tagħmilha issa f'ħajjita, għax b'hekk tħallas it-taxxa hi, u forsi jekk m'għandix ħafna income ma tħallas taxxa xejn, u f'isem uliedek jiġu l-cost base ta' issa. Qed tifhem? Allura ma jkollhomx capital gain issa fuqhom u jistgħu jżommuhom għal ħafna snin bla ma jbjawhom. Allura jekk tagħmel hekk tista' tittara jekk għandix income kbir dieħel. Għax jekk għandak income kbir dieħel, taf ikollek tħallas capital gains tax. Imma jekk m'għandix income kbir dieħel, naqbel ma ħalli tagħtihomlhom issa, ħalli huma jkollhom cost base, jiġifieri il-prezz li qishom xtrawhom ta' issa. Pereżempju, jekk hi għandha l-Commonwealth Bank shares u xtrahom meta kienu $5 meta ħarġu, għaliex capital gain kbir hemm, fimt? Allura l-aħjar li tara kif tagħmel. Again, jekk tara l-accountant. Ikun jista' jikkalkulara. U ikun jista' jinkom l-accountant.
5: All right. Grazzi Mary Louise. Naf li jissemmeja tagħna jistennew dan is-segment kull xahar.
4: Grazzi Miriam. Jekk il-bambini rejti waxa jiddeħel nintaqgħu. Grazzi. Saħħa.
0: Saħħa Mary Louise.
6: Isimgħu lil Mary Louise Muscat tal-Fiducian Financial Services tirrispondi l-mistoqsijiet tagħkom dwar il-finanzi fuq dan il-programm kull tielet ħadd tax-xahar. Għal dawk is-semmija li jkunu jridu jikkontattjaw lil Mary Louise Muscat, tistgħu iċċemplula fuq in-numru 9231-2133.
0: Issa għandna xi ftit avviżi forsi tridu tlestu xi pinna u karta biex tiktbu xi dettalji. Il-Lavalette Social Center qed jorganizza Malta Fest l-Imnarja biex niċċelebraw il-festa ta' San Pietru u San Paul. 175 Walters Road, Blacktown, nar il-ħadd 28 ta' Ġunju. Jekk it-temp jippermetti ikun hemm wirja ta' karozzi mid-disa ta' filgħodu, u mbagħad ġurnata ta' divertiment monti, wirjiet ta' snajja u aktar affarijiet mill-10 ta' filgħodu sal-erba ta' wara nofsinhar. U naturalment tkunu tistgħu tixtru jekk il-Malti. Ejjew flimkien mal-familji u l-ħbieb tagħkom u gawdu l-ġurnata li tiċċelebra l-kultura tagħna l-Maltin. L-Imnarja organizzata mill-Kumitat tal-Festa San Nikola il-ħadd 5 ta' Lulju fil-Good Shepherd Parish Hall, 136 Hyatts Road, Plumpton, New South Wales. Nibdew bil-karozzi klassiċi minn 8:30 ta' filgħodu il quddiem u s-sala tinfeta' fil-11 ta' filgħodu sa' 6 ta' wara nofsinhar. Se jkun hemm ukoll da' u sfin ma' Charlie Muscat. Se jkun hemm eżibitturi tal-arti u kultura Maltija u affarijiet oħra. Se jkun hemm rokna għat-tfal fejn se jirlabu lob tradizzjonali Malti u se jkun hemm il-jumping castle. U tistgħu tixtru ikel Malti u xorb kemm trid u anki barbecue. Tħul b'xejn u kollox ta' tisaqaf. Parking fejn is-sala, kulħadd mistieden, ejjew u ġibu l-familja. Għal aktar informazzjoni ċemplu lill-President Emmanuel Vella fuq 0405-677-064 jew lill-Public Relations Officer Stella Vella fuq 0414-188-226. Narakom hemm.
7: Is-San Gaetano Dinner Dance. Il-Hamrun Club se jkollhom dinner dance fġieħ il-festa ta' San Gaetano. Ikun hemm ikla ta' erba' korsi. Birra, inbit u soft drinks huma inklużi fil-prezz ta' dħul. Din se sir fil-Hamrun Club, 100 Jackson Street, Marsden Park, nar sirt 8 ta' wissu, 2026, mis-sitta ta' fil-axija. Divertiment minn Charlie Muscat u l-Maltese Concert Band. Għal-biljetti u għal-aktar tarif ċemplu lil-Joe Borch fuq 0414-429-391 0414-429-391. Il-qoddisa biex tiġi ċelebrat għal-festa ta' San Gaetano se sir il-ħadd ta' wara fis-16 ta' Awwissu fil-klub stess. Mela, ejjew ħaniċċelebraw flimkien bid-dinner dance nhar is-Sibt 8 ta' Awwissu segwita bil-qoddisa tal-festa il-ħadd 16 ta' Awwissu. Narawkom hemm.
8: Issa se nisimgħu intervista mill-programm TVAM fejn Dorian Mammo titkellem ma' Dun Carm Refallo dwar id-devozzjoni lejn is-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu.
9: Issa fl-aħħar wasal il-moment li nsemmu wkoll li nistennih ta' vera lil Father Carm biex nitkellmu dwar is-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Kif inti jgħid kollox sew?
10: Tajjeb ta'.
9: Ġibnik minn għawdex lajnik imma bixxiera.
10: Ġejt bil-qalb.
9: Bil-qalb.
10: Naf li jista' jasal messaġġ. Sabieħ u li ħafna nies jiena ċert illi se jieħdu pjaċir jisimgħu dwar is-Santwarju ta' Pinu, dwar il-ħajja hemmhekk, kemm dawk li għadhom jifilħu jiġu, kemm dawk illi forsi ma jaqsmux il-fliegu għaliex issa anzjan u kbar u kienu mdorrijin jiġu, u allura nirringrazzjak.
9: Grazzi ħafna lilek inti li jiena qatt riċenti fis-Santwarju, allura isek rajta minn barra minn qabel l-istorja u issa ttejxa b'mod differenti wkoll.
10: Ekku, ekku. Kien f'Settembru tas-sena l-oħra li l-Isqof Anton Tewma Afdali kirrowl bħala rettur ta' dan is-Santwarju Għażiż.
9: Nistgħu nitkellmu ftit dwar din l-istorja, storja li drajna nisimgħu, li neħdu pjaċir nisimgħu imma li ta' min nerġgħu nitkellmu dwarha.
10: Grazzi, għax importanti li r-rakkont ma jintilifx ta' din il-ġrajja. Kappella żgħira li qiegħda naħa ta' wara. Dak ir-ritratt stupend meħud mill-fotografu Awċi ta' fama internazzjonali Daniel Cilia u ħajkun proġettat anke għall-kalendarju tas-sena d-dieħla.
9: Sewwa.
10: Li konna qed ngħidu kappella 400 sena fil-limiti tal-Ġurdan u kappella ta' Pinu Gawċi għalhekk jgħidula Madonna ta' Pinu għax u kienet abbandonata. Jiġifieri għandna għanna visti pastorali li din il-kappella kienet kważi ħadd iġi kkundannata. Imma f'Ġunju tal-1883 ġrat xi ħaġa importanti ħafna. Waħda mara, Carmela Grima, xebba mill-Arb, li għandha r-raba hemmhekk rib is-Santwarju, kienet tgħaddi kuljum fil-kappella qabel tmur id-dar. U tindika fix-xhieda li taħt l-arċipriet Carmelo Portelli, l-arċipriet tal-Arb, illi kif kienet soltu tagħmel taħt il-ġebla kien ikun hemm muftieħ tiftaħ rixtellu u tidħol. Imma dik l-odba ta' Ġunju kienet differenti, għax kif daħlet fil-kappella kien hemm lokuzzjoni, komunikazzjoni ta' żewġ kelmiet ja tgħid smajta darbtejn bil-lingwa Libjan itħattu. Il-kelma ejja, ejja. Jien xi ħaġa mill-iktar prezzjuża għax karmni, ħarġet reġet għax qalet awġew ma' ħadd, ħanaru x'jgħid li xi ħadd hija taw barra. U indunat li l-vuċi kienet ġejja mill-kwadru. Il-kwadru fih il-Madonna imdawra bil-anġli imma fih xi ħaġa li ma tantx nagħtu kasa. Karmni daħlet u qalt li ħaddum sena ma tiġi. Beżet titħol ftit għax ħasbet li ħatara imma l-Madonna ma deriet kif ġara flord jew Fatima ikkomunikat għalt li ħaddum sena ma tiġi għax ħadd imrat immejt li n-nies jgħidu tlet Ave Marijiet jiġifieri slima u qaddisa għal tlet darbiet. Din ġdida għal Malta għal Għawdex u għad-dinja għaliex normalment il-komunikazzjoni tal-Madonna it-talba tar-Rużarju Fatima, Medjugorje, Lourdes, għal-Paċi. Hawnhekk tlet Ave Marijiet. Fil-fatt, in-naħa t'isfel tal-ikona u dan il-kwadru jeżistu bħalu għax id-dedikat lil Santa Maria, jiġifieri il-15 ta' Wissu. In-naħa tisfel fih abar void. Abar void. U għalhekk qed tgħidilha tlet Ave Marija għax il-ġisem tiegħi ma baqax hemmhekk.
9: Sewa.
10: L-imħabba ma tmut.
9: Sewa, sewa.
10: Qed tifhem. Allura għandik devozzjoni żgħira li lilna qed tagħtina messaġġ Alla mħabba, Alla ma jmutx, min imiss madin l-imħabba, il-Madonna l-ewwel li messet, ma beqgħetx fil-qabar. U aħna l-istess.
9: Devozzjoni kbira, kemm il-lawċin u konna qed nitħattu qabel Fader, kemm il-lawċin u anke il-Maltin.
10: Eh, il-Maltin skoprej, jiġu, u jiġu kulħadd, jiġi kulħadd, jiġifieri m'għandek xeta, m'għandek limiti, anzi jiġi. Fejn ma jmorrux, jekk ma jmorrux knisja x'imkien ieħor, hemmhekk jiġu. U jgħiduli aħna ma niġux għawdex, ma nkunux nafu li ġejna għawdex, kma nżurux il-Madonna ta' Pinu dinja kbira.
9: U bdejt tgħidli jkun hemm uħud mill-ġranet fejn tibdew vera kmieni intom l-erba għandek huna.
10: Kmieni jeħ jiftaħ fl-erba' u nofs.
9: L-erba' u nofs ta' filgħodu.
10: Iva.
9: U jkun hemm in-nies.
10: Iva. Ħammorru bil-mod. Meta seħħet dil-ġrajja tal-1883. In-nies bdew imorru every Wednesday kull nar terba. Il-pellegrini bdew jiżdiedu. Anke għaliex di Karmela Grima tkellmet ma' ġuvni mill-lar in-naħa tal-fgura u qaltlu jinkelli komunikazzjoni mal-Madonna. U dal-ġuvni li huwa Franġisk Portelli mhux Merċieqa għax in-nies jafu l-Franġ tal-art.
9: Sewwa.
10: Da Franġisk Merċieqa għalilha lili sitt darbiet. U di forsi ma jafwix ħafna min-nies. Dal-ġuvni li huwa mitfun anke fis-santwarju kellu l-komunikazzjoni dwar il-pjaga l-moħbija. Relatat ma tapinu għax talab għall-ommu Vinċenza li kienet qed tmut u fieqet u hemmhekk sar l-ewwel miraklu. U ħutu li kienu tlieta kienu jmorru jxelu iż-żejt biż-żejt il-lampa tal-Madonna. U hemmhekk di dik il-popolarità imbagħad morna għall-erbat. 15 il-erba, min jieġi s-sena kolla, imma l-15 il-erba qabel lejt tas-sajf, minn aħna għandna lejt tar-rebbija. Ġesu ħalla l-qabar vu. Imbagħad l-iktar festa popolari ta' Santa Marija hija lejt tas-sajf fejn il-Madonna bil-qawwa ta' Kristu ħallit il-qabar vojt. U dak huwa l-messaġġ għaliex il-pjaga l-moħbija li ġrat fuq l-ispalla ta' Ġesu, l-ispalla ta' Ġesu bil-waqgħa tas-salib.
9: Sa appart l-erba li qed insemmu naf li f'Ġunju ikolkom dal-avveniment għax hawnhekk ġri kontra l-ħin sfortunatament nibdew qasam. Għajd li ftit x'se jiġri fl-20 ta' Ġunju.
10: Mela biex inkun weġibtek għal ta' qabel. L-erbat ta' qabel Santa Marija 15 niftħu fl-erba' u nofs ta' filgħodu u nagħlqu fl-10 ta' billej. Impressjonanti pereżempju tara żgħażagħ ġejjin bil-mixej. Għandna gruppi ta' żgħażagħ, għalbira kien hemm grupp minnhom kellu 60 li jidħlu fis-skiet. Jitolbu, jiġifieri, u kngħidlek illi jien kont hemm fil-ħamsa nieqes kwart u ħriġt titqabel l-10 il-pellegrinaġġ ma qatax. Issa li ħan għamlu ġdejt illi nippruvaw ngħaddu dal-messaġġ il-ġenerazzjoni l-ġdida. Allura fl-20 ta' Ġunju rib il-festa tas-sejħa marbuta ma' 22 ta' Ġunju bejn 8:07 ta' flgħaxija. U l-10 u nofs, ħan għamlu xi ħaġa ndirizzata lil-żgħażagħ, semmejnija 18 plus u msejħa Towers. Qed naħdimha mal-KDZ, il-Kommissjoni Djoċesana żgħażagħ, u ħan niftħuha għal diversi lingwi u etniji. Ikun hemm welcome drink fil-bidu, imbagħad se jkollna band għall-bidu u diversi kulturi, allura ħassir katekeżi minn Fader Martin Cilia bl-Ingliż. Imbagħad ikun hemm il-possibilità anke ta' rikonċiljazzjoni l-qrar jiġifieri għaż-żgħażagħ, imberkuhom bl-Ewkaristija, imbagħad sotto le stelle ħanitilgħu fuq il-muntanja fid-dlam mhux fit-talb imma u l-isqof ħajqat silna fl-arena fuq l-olja ta' ammar li anke dik jixir il-ambat programma li għalfejn in-nies jitelgħu hemm fuq ngħid tara l-għawdex kollu u ħanitilgħu propju mal-10 ta' billej li kun hemm dil-quddiesa biex nagħtu l-messaġġ liż-żgħażagħ li tant ifittxuha għax iż-żgħażagħ jiġu wkoll.
9: Messaġġ qasir f'minuta, naħseb ħajkollok tibda tiġi ktar ta' spiss hawnhekk ħdejna. Isma' messaġġ qasir, messaġġ qasir liż-żgħażagħ ma mhux biss lil dawk kollha qed jiseguna li għandhom għall-album ħafna s-santwarju.
10: Li tħossok maħbub hija l-isbaħ ħaġa. Aħna nitgħallmu nħobbu għax inħossuna maħbubin. Tallem inħob għax inħossni mil-qoħ mifhum u maħbub. U allura li jiġu hemmhekk u jgħidulek ħassejtni f'posti. Jiġifieri ħassejtni maħbuba, maħbub biżejjed.
9: Fl-20 ta' Ġunju fix-xejn għajt.
10: Fis-seba' nofs jibda l-welcome drink, tibda l-band, qed tifhem u mbagħad nidħlu għall-katekeżi ħad tkun fil-pjazza dak l-ambjent sabiħ. U jisum għad-disa u nofs nibdew mexxi l-fuq avventura zazuwa, ikantaw, jitħattu. Mbagħad ikonna u d-disa mill-isqof Anton Tewma li tagħlaq dawn is-satej, sati u nofs. Mistednin l-etniji, il-Filippin, l-Indjani, għandna l-komunità tal-Polonja, għax kulħadd jiġi xi ftit hemmhekk u l-Maltin u l-Awċi. Welcome fl-20 ta' Ġunju għal Towers. First edition.
9: Jena nawguralek mhux edizzjoni waħda, ma ħafna iktar, nawguralek il-kumplament tal-ġurnata t-tajba u kol erġa' jażurna.
10: Niġisgu.
9: Grazzi Fader Karmu, ħan kun għatinkom tranquillita kbira u vera ħad pjaċir inkellem l-Fader li l-nistenniħ mux ħazina li xtajni il-ħin kollu nikkomunika u mnalla li kena u miħaj.
11: Klassijiet tal-Malti. Il-Maltese Language School of New South Wales, l-Iskola tal-Malti, toffri lezzjonijiet tal-Malti f'livelli differenti u li jisiru online matul il-ġimgħa u nhar ta' sibt. Hemm klassijiet tal-adulti kif ukoll għat-tfal. Il-Kunsill Malti ta' New South Wales, il-Maltese Community Council of New South Wales, li jmexxi din l-iskola, jixtieq jisma' mingħand persuni interessati biex jgħallmu l-Malti. Dan hu xogħol bi-ħlas. L-applikanti jeħtieġ li jkollhom għarfien tajjeb tal-Malti, miktub u mitkellem. Għal aktar tarif, ibatu e-mail lmls@mccnsw.org.au jew ċemplu lil-Lisa fuq 0419-418-547. Grazzi ta' smeħtakom.
12: Il-Kunsill Malti ta' New South Wales joffri għajnuna għal komunità Maltija minn lokalitajiet differenti f'Sydney. Jekk tiħtieġ għajnuna biex takkwista xi servizzi, jew għandek xi problema ma' xi dipartiment ta' gvern, jew għandek bżonn xi għajnuna biex timla xi formoli, jew biex taqra xi dokumenti, jew xi bżonn ieħor, ċempel lill-welfare officer tagħna Marisa Privitera fuq 04 14 863 1 93.
13: Issa Dr. Gary Camilleri se jkellimna dwar il-chickenpox u l-ħruq ta' Sant'Antnejn.
14: Il-chickenpox u l-ħruq ta' Sant'Antnejn. Konta fi dawn it-tnejn huma relatati, ħanibdew bil-chickenpox. Din naraw l-iktar fit-tfal, però tista' taffettwa lill-adulti wkoll. U kif nindunaw li persuna għandha chickenpox? Normalment nindunaw minn tikka jew rax ħamra li ngħidulha l-mamma li mbagħad tintala bi fluid li huwa ilma trasparenti li mbagħad din tinxef trabbi qoxra jew leka sakemm il-ġilda terġa' tfiq. Il-biċċa kbira r-rax tibda fuq is-sider, fuq iż-żaqja, fuq id-dar sakemm eventwalment ir-rax tinfirex mal-ġisem kollu. Issa ħanduru għal ħruq ta' Sant'Antnejn. Ejja nagħtu eżempju li jien għandi chickenpox, li xi sintomi u l-sintomi għaddew.

0: tipa nerf partikolari, il-biċċa kbira din tiġri meta l-immune system titbaxx eżempju wara xi infection papali. Huwa għalhekk li nħossu l-ħruq għaliex ikun hemm infjammazzjoni f'dan in-nerv. Issa għalfejn ngħidulu ta' sandan tnejn ma nafx imma forsi tistgħu tgħiduli intom. Issa ħa nispjegalkom ftit fuq kif tittieħed iċ-chickenpox. Jekk għandek iċ-chickenpox kemm jista' jkun evita kuntatt ma' kulħadd, speċjalment ma' nisa tqal, għaliex jekk nisa tqal jkollhom iċ-chickenpox jistgħu jaffettwaw il-baby. Eżempju ieħor, jekk jien aħriġ iċ-chickenpox fil-passat u niltaqa' ma' xi ħadd li għandu sintomi ta' chickenpox, iċ-ċansis huwa li jiena mhux noħroġ is-sintomi għaliex is-sistema l-immune system tiegħi diġà iltaqat ma' dan il-virus. Jekk jagħti każ però li jiena qatt ma tlaqam ta' chickenpox jew qatt ma ħriġ iċ-chickenpox u niltaqa' ma' xi ħadd bi sintomi ta' chickenpox hemmhekk iva hemm ċans kbir li joħorġu l-sintomi. U s-sintomi jaf joħorġu wara 15, mhux bi forsi joħorġu minnhom għalada. Issa ħanduru ftit fuq il-ħruq ta' santa tnim, ħadikom fit eżempji. Jekk jiena ħriġt iċ-chickenpox fil-passat u niltaqa' ma' xi ħadd bil-ħruq ta' santa tnim, jiena ma nistax noħroġ il-ħruq ta' santa tnim. Għaliex dak il-virus ikun qiegħed jerġa' jkun fuq tiegħu u jimmanifesta ruħu fi ħruq ta' santa tnim. Però jekk qatt ma tlaqamt għaċ-chickenpox jew qatt ma ħriġt iċ-chickenpox, hemmhekk iva jekk iltqajt ma' xi ħadd bil-ħruq ta' santa tnim, hemm ċans li jiena joħorġu l-sintomi tax-chickenpox, però mhux ħruq ta' santa tnim. Bażikament, ħruq ta' santa tnim ma jistax jikkawża ħruq ta' santa tnim, però iva jista' jikkawża chickenpox jekk dak li jkun ma jkunx imlaqam jew ma jkunx ħareġ il-chickenpox fil-passat. Nispera li ma ħawwatkomx, kont ċaru fimtuni sew fuq din il-biċċa naf hija ftit ikkumplikata, imma jkun hemm ħafna nies speċjalment ġenituri li jsaqsu fuq it-tfal tagħhom. Meta jkun hemm xi suspett li hemm sintomi ta' chickenpox, staqsu lit-tabib tagħkom ħalli jagħtikom trattament adattat. Ixxerjaw dan il-filmat, ħalli nkomplu nitgħallmu flimkien.
1: This is your local station
2: with music, community news and information all day, every day.
1: 89.3 2GLF.
3: Awnek ngħidilkom grazzi lis-semmija tagħna talli qegħdin miegħi għal din is-sija flimkien. Nistedinkom biex terġaw tkunu magħna nhar il-ħadd li ġej, mill-10 ta' filgħodu sa nofsinhar għaż-żewġ programmi Maltin li jinġibulkom mill-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales. Hawn fl-Awstralja niċċelebraw jum il-Missier fis-Settembru, imma mhux f'Malta, tafu li llum huwa jum il-Missier f'Malta, mela ħa nisimgħu minn Net News Malta fuq il-jum il-Missier f'Malta u Għawdex. U mbagħad nagħlqu bid-diska mingħand Vince Bezzina jum il-Missier. Saħħa għalissa u nawguralkom lilkoll ġimgħa tajba.
4: Illum id-dinja tfakkar jum il-Missier, il-ġurnata li fiha l-uliet jiftakru fil-missierijiet tagħhom u rwol speċjali li dan għandu f'ħajjithom. Ħafna jkunu dawk li l-lum jażlu li jqattaw aktar ħin hemm għall-missierijiet tagħhom. Buħut jażlu li jiċċelebraw dan il-jum bikla speċjali f'nofsinhar flimkien ma' dawk l-aktar eżies għalihom. Dawk li għandhom il-missierijiet tagħhom f'xi dar tal-anzjani, illum jagħmluha punt li jżuruhom u jqattaw magħhom dan il-jum iddedikat lill-missierijiet. L-istess jagħmlu dawk li missierijiethom bħalissa jinsabu rikoverati l-isptar. Jum il-missier nissel di għal dawk li tilfu lill-missierijiethom. Illum ħafna jsermu l-memorja ta' missierijiethom fiċ-ċimiterju billi poġġew fjuri fuq il-qabar tal-eżies tagħhom. Jekk din il-jum inissel diqa f'dak li tilfu lill-missierijiethom, żgur inissel ferħ għal dawk li llum saru missierijiet għall-ewwel darba. Dan il-jum għandu sinifikat doppju għal dawk il-missierijiet li se jħadnu f'idejhom għall-ewwel darba lill-ewwel wild tagħhom. Jum speċjali wkoll għal dawk li jażlu li jkunu missierijiet wara li fosterjaw jew adottaw l-tfal tagħhom. L-ħsibijiet tagħna llum imorru wkoll f'dawk il-missierijiet li tilfu lilulidhom u għal daqstan dan il-jum ma jnissilx memorji sbieħa l-jum. Palma niftakru wkoll f'dawk il-ġiel li jixtiequ jsiru ġenituri li iżda issa għadhom ma rawx din ħolma sseħħ. Jum il-missier jaf l-oriġini tiegħu fl-Istati Uniti fl-1910. Sena qabel Sonora Smart Dodd kienet il-Knisja tismhom għalija dwar jum l-om li ġelita taħseb għalfejn ma jeżistix jum il-missier. Minħabba li hi u l-ħames ħu ta' subien trabbew mim-missier wara li jomhom mietet waqt it-twelid. Hija ħadmet qatih sakemm l-ewwel jum il-missier kien iċċelebrata l-ewwel darba fl-1910. U anki f'Malta dan il-jum għandu sinifikat.